امی سربرہ پر پورے انتر باہر ہر پرب ایکو مل ہر جن منگل گائے جان نانک دوجی لاو چلائی انہد سبد بجائے جان نانک دوجی لاو چلائی انہد سبد